Și da, și de fer cu lut că nu o bera de olie în foșa somanal. Nu ne-a bășa amen, nu un amen. Ce nu după nu lutia. Cărcuș somanal să unde. Păi lutu e nu îmbeli mergi dupnea ducat înapoi să pă... Ca nu un o stăfte ca pămărdici.